Meillä on jokaisella pään sisällä asioita. Me luodaan sinne tarinoita, kuvia, rakennelmia, ihan mitä vaan. Mut se toinen ei ole siellä. Siksi sun täytyy kuunnella.